0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingersannak irasokten gussaatit piirakannakit temakkerlu. Makku edu periaqfissakilissavatit. Piiditit asetsik kukkit asavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissinut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunakhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkit pisiä säätäänik äsämmät piarasahit. Määnäkkut pisiäisin näävät tenkrill, keskrill. Äkiä taamaa säät 1294 kroona. Imelu niit äämaksuudet taga äkiä 1094 kroona. Stark. Tämä täytyy pitää nopeammin. Suhtisi sahtuun. Opus sulifaraffinnut tetiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus nakhat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanertoq nanoq media pintanitsiaatorlu sukkasuumik patayaatumillu attaveqaateqarsinnaagutit ilaqutariinut tamanut Internet kutsulinarit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut nanoq media attaveqaat tatigisassa
0: nanoq fm

0: Nanoq FM bilir isarutit.
1: Dersar tümü birinik bisiguit ingerlanak irasoktan gusatit bideqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissaqilissavatit. Piditit asatsik kukkit asavitsinni 50% sipassavat, kingoqartissanut 7% sipassavat, pidivit suliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkaru. Taasaartu plus illit pillutit.
2: Stakkippisiessaataanik aasamut piarersarit. Maanakkut pisiarisinnaavat kaahaatteqqialik taamaallaattornornia forkrooni imaluunit aama maskot workwear kamippaat aasarsiutit akii 499 kroner. Stark. Tamattaalluta pitsaanerpaamik sullisisarpuut. Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpuut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto. Nanoq Media internetiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut. Nanoq Media attaveqaat tatigisassa.
3: Nanoq

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Stakkit pisiessäätäänik ääsämuk piaarasahit. Maanekut pisiaarasinnaavat. Sekkut essii ingittut inaaltrasit. Etäätsin mootut täämäätäät 394 kroonah. Stark. Tämättäätytä pitäänut päämit. Suhkisi sappuut. Opus sulle farafinnut. Tätikin artumik. Ettävä rääsassuu sappuut. Immekut nunamidu. Opus näkät kielimi pääsisakannauit imaluunit sienallutit unga telefon 32 32 13. Opus sitä kanu ikkaluoppelluunit ättäverattittiuanatto. Filminik nengerattaatunillu nuen narisakappit. Viaplay akkutikadugu nanok mediamit ukaluttuat ennokpäät isikin narisin naavatit nämminak piffissänne. Aksiun drama timassonnallu melinnää fiariaannaat. Ussuinnanni filmeriattortutut missikisakarit. Viaplay nanok mediamit alikutassiat killilassonnerangittut.
0: Nanok FM.

0: FM. Bileri sarutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkit besiger satanik asamuk bjergadsarit. Magnakut besiger sin navet kahat tegrialik. Der er masser af 249 kroner. Imalunit arme, maskot, workwear. Gamibad asarsivsit agi 499 kroner. Stark. Der er madalut af bittanet barmik. Sullisis arbuet. Opus, sulifaraffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluuni tianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq. Nenoq media pintanitsiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut. Internet kutsulinarit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut nanoq media attaveqaat tatigisassa
0: nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Stakkit pisiessää täänik äsämuk piarasahit. Määnekkut pisiarasinnäävät tenkril, keskril, äkiä täämää läät 1294 kroner. Imelu niit äämarsuodattaga äkiä 1094 kroner. Stark. Tämä täältä pitäänet päämi. Suhtisisakkuut. Opus, sulle ferraffinnut, tätiinattomik, että vegaasas suusappuut, immakut, nunamidu. Opus, nähket kielimi pääsisä rannauit, imaluunit sienallutit, unga, telefon, 32 13. Opus, sida, kanu ikkaluopelluunit, että vegaattitioa natto. Nenok media internetiä tohluu, sukkasuumik pätäjää tumillu, että vegaat rassinnautit. Ila kutareinut tämänut. Internet kutsulinarit esiinnaannavillu kipisakattaangittut. Nanok media, että vegaat tätsikisessa.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingersannak irasoktan gussatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktisinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Deres Auto Plus illit billut.
2: Stakkit pisiessää täännik ääse muppialla sahit. Määnekkut pisiäasin näävät. Sekkut essi ingittut inaltasit. Etäätsin muotut täämää läät. Tre on noin niä helpemmin kroona. Stark. Tämä täältä täppit säännöt päämin. Suhkisi sattuut. Opus, sydä ferraffinnut. Tätsikin nattumik. Että vielä kääsä suu sappuut. Immekut nynämidu. Opus näkket kielimi pääsisä rannauit, imä luunit siihen lutit unga telefon 32-32-13. Opus sitä, kanu ikkä luopelluunit, että verrattit tiiua natto. Filmin ikkinen rattautun illu, nuen narsa rappit. Viaplay akkutikadu, nenok mediamit, uhaluttuet ennokpäät, isikin narsin nääpätit, nemminok piffissänne. Aksion draama, timasson nohlu, Mädin nävi järjännät, usuin nanni filmeria tottutut, missäkin saari. Viepleinä nok media miit, eli kun tässä, kiltillä sun rengittyt.
0: Nanoq FM.

0: Ngaarpat.
1: Filminik nangiqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit oqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit nammineq piffissanni. Action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut.
0: Nanoq FM.